0: Ah ouais, c'est parfait.
1: Philosophic music, I love it.
2: Ah, et y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y'a y